завжди поруч Бог зі мною. В світі марноти Він тримає мою руку, помагає йти. Коли вранці прокидаюсь, після ночі сну, у молитві я схиляюсь, дякую йому. І прошу Ісуса щиро, щоб поміг мені виконати в любові мирі всі діла земні. І Господь не залишає, Він найкращий друг. Я підтримку відчуваю Його ніжних рук. Якщо навіть спотикнуся, гріх підступить враз. Знаю, сила в Ісуса, Він підніме нас. Завжди поруч Бог із нами, Батько, Твій і мій. Захист маємо надійний, ми на цій землі. І за це подяку Богу щиро вознесем. З ним пройдем земну дорогу в небеса.

завжди поруч по зі мною. В світі марноти. Він тримає мою руку, помагає йти. Коли вранці прокидаюсь, після ночі сну, у молитві я схиляюсь, дякую йому. І прошу Ісуса щиро, щоб поміг мені виконати в любові і мирі всі діла за мені. І Господь не залишає, Він найкращий друг. Я підтримку відчуваю Його ніжних рук. Якщо навіть спотикнуся, гріх підступить враз. Знаю, силою Ісуса Він підніме нас. Завжди поруч Бог із нами, Батько, Твій і мій. Захист маємо надійний ми на цій землі. І за це подяку Богу щиро вознесем. З ним пройдем земну дорогу,

0: Знаєте, Ісус сказав, що янголи на небі радіють, коли хтось народжується згори.
1: Уявляєте, які там співи?
2: Ми, звичайно, не можемо, так як вони, але...
3: Напевно, для Бога наші співи не гірші за янгольські.
1: Не сперечайтеся, краще співайте.